Syvonna muuten manna valti alua. Syihi, syvonna manna, syvmataara. Syihi, syvohoho, syvmataara. Syvtyry varmuu vaikea tsinnää.